0: Okay, mami ko itibofra asuye ye. Itibofra mu akwa ba.
1: Aja ba su mi ju su eburu.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afena no bi di na fidi ato hasi. Na o tie ye. Ene nda edi kan oni tie ye.
1: Me dasi.
0: Ba to hone ne ne sha na no pai.
1: Me dasi. Ayo du sini Dr. Frimpong manso ye dia habendru esaya de. Tete mofra heba clinic kumase ne nkran ne ne ye betwe nkom afa ya pom de ho no.
0: Kumase ni wasuye yewo.
1: Medase, kumase yewo apatrapa poku krum, yani police station no, ye opposite. Akra nso yewo La Paz, yani total filling station no, ye opposite.
0: So bi ba no be kansi se mwa, ahuma trofo be no onfre.
1: Medase, nana kufuwa nkasa na epeke kwa ono, ono so ye Dr. Penia Otambechi, namba ni ye 055-500-2343
0: sabe
1: kasemu ya odi wada midasi ejama nsu onyankupo inshra 104.5 etifu nina mijidi se titubika titubitre Dr. Frimpong Manso wa mena nanumu eye jume Afrika ne tetea sebi mpredu ya sasebi kafrache adia ewofia enjirano enu ena yebabe tuwasu debi ame kachira use akosiburu ni baye nema bibri wawa na omu pese ye tuchini nanso adie bia odoma nkuma edima ebibifono eya adia eya papa ebuaye ni pedia sunsu umu eni hunamani ene minu betutu nkomo afa awo hu enipa bibri wawa omusi wame chinisa umu nya uo minu betutu nkomo afa eni yadia hu sebi eburu sebi yosong kanitete yena nanumu omu betina sasi uesono no omu njini 200 years 120 years 80 years no omu kwe ufu omu kodo adenti nene ema sebi ene minu betutu nkomo afa ento yadia ni mguase yadia hu ubi wawa oseme yadia ni doctor midia chinisa enko ewiasi ya uba ye onyami bo ahabain ebesi asasi weso no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ente na meka no kra kire wo se kane tete ye na nanu adunsi 40 se na na kwajo asu madum omo no mkuta tumi su omo de sa yade a se yade oba na de ko hospital na se wukirikirikirin na nkwa bepiem e wo tete mofra heba clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi su a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de beka no enne beko 055-500-2343 Medical catcher se meye na maye ni menya anye nenam. Gana ha, ope odunsini ya, onini nyuyano medunsi fomi yensa, ikuta habaye disendi ya diembra ye nyo operation ya tete mofra heba clinic and spiritual center. Kane tete, ya nananu mbe transa asiwe iso, no muti minjuru 120 years, no muhuna die, 100 years, no muhuna die. Nenipa bi wawa sebi yoburu sebi yason, ya mwene nifra, yadie ben ene besue nipadua no so na wantu ho ana mo etimi dum wani eno ne ne ye bebo ho nkomo se ye kase nipadua kwa ni nyina hia na ani eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na se de otwedi ampon egbo ani no eye ntini eye nhoma ene wotire nim ejika ne tete kura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko nko obu wa obo ne tiko a etimi kanani sansu na obu oha wanya nkwanhia bi aka nani obu oha ni ti abo hopen aka nani obu oha nani kosua no emututu no na efa nati na asorobe na eche na enu su timi kanani ema nani no sabi mpredu asase bi kafrache na di hunu mu sisa na oyade bi oha ebetena wo so na se wan hwe ya no wantu ana mo amya nso ano a enu ena bebre oha sabi eburu sabi eson ya mfa yade na anwo no enso na wabefa na asase so yade a abodi enhwehwe mu nu ewiase mu nyina nu ehuni se etimi frani eye ete de broni frani cataract sa ete no eye ade bi a develop e wo lens no so kosua na oduma nkuma bo wo no udi hu na de no sa de no e develop wo so a afei ubon se maami ana papa otie nhyira FM otie Dr. Frimpong Manso tete mofra heba clinic and spiritual center wose doctor eye no kre mako hospital yakachere mi se etene ewo manini so no esua enyini ye memfa nduro suso so na enyina ne akwa akoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ayenya nya operation no me hu semani no ebo wo so me hu semani no eyekusu me hu semani no me shade a asefom wa me pacho tuana mo be pie tete mo fra herbal clinic spiritual center energy sam ni se kane tete yesom ye na nanom a omo ye ahabanduro no omo ko no omo ani abro ahobrase ne sompanti aduro ne ofie ubepie mo tete mo fra herbal clinic doctor frimpaul manso aso ye eho ne yenye operation ye mfa se kanka yekuta ahabanduro ma ko ma ko miensa ye de beye tane hu adwuma se de beye a wani no etena e fifiri so a enye nyinipo mienko ye hunhu adie ye enna de bia me ba me bu baby se kwa pie mu wote ase se bia buru se bia so ye frɛ no saman no be wa konsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na ebo wani so eba sa ohwade a hunhu ni ye enipa ni gyina ho a wose me hunu nanso mintimi nkasa asemasi a na obenten anope ye tenase faka bedu kejetia sofo lai edum pampa so uduru wa oso pe apatra papoku krumka ofu apatra papoku krumka osu besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatra papoku krum enye mankra so weye tano so heya tu wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatra pajanshin tano so apatra pajanshin wa ankasa taxi station bo osu kopogu krum obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyiremu no upenkyekyiremu bi a ofre doctor nana kofo a obefa se sia me no kasen ofa ko na kopim anopan no ngotwe obetena kodwam me pacho yetifia konya sude bia ba meka no krekyero se wotena ho no antua na mo na de niema yi wo ho ano emra kane tete yana nanu kwadwa so madum yana na abia omu a omobetena sati so omunyini cheye no ahabanuro na na omudiri juma ebo omumumu juru 120 150 ne yato sa niema ni nyina atwene obu o se meba se mempa bibiduro afie no akoye operation na nani ni nyina dum de ne de meka no kremintimenti fisa bi before yempa ye die ye medical culture se bia na wonte menka glaucoma ne bae wakwakoye wani no operation ye wahaban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no omo a problem ni wo omutrim na omani sue kusu na wotwe bi ebe ma obi no aso na wotwe bi ebe ma obi no aso ni amma wahaban nu a obenno no mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyo operation na emu omutena no wani ni nyina dum na sebie buru sebie so efira de ndie mintimenti tide bia na me ba me bokoko se eye se obetua na montem danse obetena mu anini nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene eti anini ye kane a ohu se wade hunu masesa ekon odoma nkomade uba asasi we so wo gana ha wo abrokire wutiem kane no kama na ohu ade kama kama ne sere no abaforma me pacho twehwe tete mofra heba clinic e kira kwen obi ana wo de no so dai no obi de drogo ani so wo de ani asi kire yade e frɛ ni wanya ni yade e frɛ ni diabetic eye retinopathy eno no wani na chi no retina surgery ye nye ye wa habenru e bemo nduro ama a regulate o retina ni optic nerve asi kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padua kwa no dwumadie bi a edi no sa na ani akwa no seteye ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kire wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka kire wa adwen ni se e ye kokko na eno no enipa 10 a omu wa si kire yade abro ni frɛ ne diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sei ntino ade ne ye fita cross me hu ne kusu me pa cho sani ema ne kire se diabetic eye retinopathy ase kire ne se ani yade a si kire yade de ba yetimi frɛ ni ebi a cho nti bra oba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual